0: طرح کی کتابیں آپ پڑھنا پسند کرتی ہیں؟
1: فی الحال تو ناول اچھے لگتے ہیں, جیسے گودان ہے, گون ہے, یہ منشی پریم چند جی کے جو ہیں, میں نے لگ بھگ 8-10 تو ناول پڑھے ہی پڑھے ہیں. اور باقی کتابیں بڑھیا لگتی ہیں پڑھنا, جیسے جی لڑکیوں والی آتی, میری سہیلی ہے,
0: جو مہیلا پتریکائیں آتی ہیں وہ آپ پڑھنا پسند کرتی ہیں. باقی آپ اپنیاس بہت سارے, جیسے آپ نے بتایا منشی پریم چند جی کے ادھکتر اپنیاس آپ نے پڑھے ہیں, بہت اچھا ساہتیہ آپ پڑھتی ہیں جس میں ہمیں
1: مطلب لگ بھگ تو سبھی کچھ چھوٹے تھے تو کامکس میں بہت پڑھتے تھے, کامکس کا زمانہ تو گیا, لیکن اب یہ کتابیں بڑھیا لگتی ہیں.
0: جی بالکل صحیح کہا آپ نے, جب بچپن میں ہم تھے تو کامکس کا زمانہ تھا اور وہ بھی آپ نے بہت پڑھی ہیں. آپ گانے سننے کی بھی شوقین ہیں, تو کس طرح کا سنگیت پسند ہے آپ کو؟ آج کے زمانے کے جو آج کے دور کے گیت ہیں وہ پسند کرتے ہیں؟
1: بھی پسند ہے, لیکن پرانے گانے, اولڈ گولڈ کہا جاتا ہے, تو پرانے گانے زیادہ پسند ہیں, خاص طور سے لتا جی سے.
0: تو اس سنہرے دور کا لتا جی کا گانا آپ کی پسند کا اگر ہم پوچھیں تو وہ کون سا گیت ہے؟
1: بہت سارے ہیں.
0: آج جو گیت آپ سننا چاہتی ہیں وہ بتائیے.
1: مجھے سننا ہے میں ہوں خوش رنگ ہینا, ہینا فلم کا گانا.
0: آپ کو سنواتے ہیں ہینا فلم کا, آپ ہی کی پسند کا یہ گیت.